digsi halkan waa Trisha codka afka Soomaaliga oo Xamdi Ahmed Cali Socodsiin ee beenka soo talada 8 barka ila 9 iyo barka Liban ayaa wuxuu igu la soo galaya online ka inuu maqlahayo Liban oo maqlaysid miya in uu Liban im maqlahayo dan isku dayo dan il هذا اللي بان مغلسة إيبان إنو سن مغلين بان أمالين هيا اللي بان هذا مغلسة هذا اللي مغلسة ميا إما مغلس ميا إما مغلا هيو والسوك هذا ميت كلام قد دي اللهم استعان كان هذا مغلسة هذا مغلسة إمام مغليسيد الله هو المستعان هذه المغليسة ماي ما صعنا هي أملاها كان واسكدا في نمرك ليبانو حق أوريو قال نم ما صعنا يسو مركا واسكدا فينا ويا هي ليبانو أنا جاي كلي جاي باكوسي وضعها يا هدي صعتو إن شاء الله هدي نو صعتو كان بعد كتيرة اللهم استعان اللهم استعان سبحان كدغا ميد كلان كدغا هيا يسوك كان هدان ها هدو مقلا هيا هدو ايغو جيرا halku ugu jira ee dhagaysiilkan waa tiisa codka afka Soomaaliga ana Xamdi Ahmed Cali la socodsiinay beenka soo talaada 8 barka ila 9 iyo barka waxa isku dayay inuu Liban oo yara xanuunsan caawa inuu online xogo qabow iyo wax kale meel ugu yaa ku yar jiray marka inuu toos igala soo galo online ka yaan rajaynayay videoga naga caadiga ah laakiin waa noo socon weeyday halkeeni ayaan iskaga wadeyna waxaan kala soo idiinayna asagana aan rajaynayaa in marti aha asagana inuu soo galo oo station program asaga si daye station kan ayaan rajaynayaa inuu asagana noo soo galo markaas ayaan asagana ila wadaag doonaa laakiin inta aanan u gudbin taas waxaan rabaa waxyaala program xiisa leh ayaa ka jira wadanka maanta waxyaala ugu badan ee ka jira waxaa kamid aha waxa dood badan ka socotaa horta ururkii la dhigi jiray One Nation Boonen Hansen ay soo madaxda ka ahayd ayaa hadda afti la soo saaray waxaaba la yiri wuxuu ba tir ahaan ka batay xataa Liberka ka horeeya xagga waxa loo preferenceiga فرز والله فرز فوت فوت كوباد مركي ما تقارن قلوا والبابا عد كأي هليسو يا حال اللي لوضع أور معارضة كا يو يو يو كوا دولة لعنها الله يبارك يو ليبرال كبا وكا سرية أيالي لكن زي معناه هذا ما هو إني عد كا جبدا هلا هيان وعد كا جبدا قل قل قلا أغلبية يجا كفيرا هشة وده كان أستراليا دور شدو مترتو مدة دير هذا وحا بريفرنسي كالبعض marka hadeena marku ruux codka uu dhaho qoladan koow siinaya ka soo qaad haduu aan ka soo qaadna hada dad ay dhahan waxaan siinayna liberalka kuwan ay dhahan waxaan siinayna liberalka kuwa kan ay dhahan One Nation ma siinayna ayaa marka hadana deena saddexdoodaas mid ba hari mid ka haray ayaa marka deena codkoodi hadana say dadku u doorteen lagu kala qaybini inta kale ay soo socoto hadii ay marka taas marka inuu One Nation ay ku sii joogan way adag tahay aad iyo aad bay ugu adag tahay laakiin sidoo kale waxa noqotee ayaga ayaa hadda markii la garab kaco waxa la leeyahay ayaga ayaa ka horeeya xataa Liberka naftigiisa arin baa waxyaalaha aad kale u sheegay kamid tahay waxa kale iyadana wararka aad ka maqleysay maanta oo aad iyadana arin muddo dheer soo noqonaysay waxa la dhaho AUKUS waxa weeye submarine maraakiibta ka shaqeeya wadanka maxaa badda dhaxdeeda quusa Soomaali waxa lagu dhana ma garanayn submarine mooyeen badda qabaal badda quusa oo ma taqaana sidaas ku badda in badan ku jiri ayaa dawladda Australia waxay heshiis la gashay saddex dalba ma heshiis la galay Mareykanka Ingiriiska iyo Australia AUKUS kuna saas u taagan yahay aydu waxay u taagan tahay Australia yudana waxay u taagan tahay yudana waa UK US tuna waa US AUKUS waxaan asagalaad waa Australia UK US
ay project isla sameynayaan way waxa qaybta designka u horeysa maraakiibtan la yiraahdo maxaa laha Virginia miyala meel magaala ku taala Mareykanka ayaa lagu design gareeyo lagu sameeyaa marka designka u horeysa Virginia class baa dhaha magaaladaas lagu sameeyin dhisidoodana waxa lagu dhisi ingiriiska kadib ayaa marka qaybta inta u dambeysana lagu dhameystiri Australia heshiiska markii hore wuxuu ahaa saddex markab inay Australia hesho oo maraakiibta quusa badda aha oo labo ay cusub yihiin midna uu yahay second hand hadda ayaa marka waxa lacagta Australia kaga bixisay lacag aad iyo aad u farbadan way aad u farbadan intaas waxaan maayay 300 iyo something billion way oo madax badan oo ka mid ah madaxweynihii ra'iisul wasaaraha hore ee Australia Paul Keating uu aad uga soo horjeeday waxa marka ay ka soo horjeedeen oo macnaha uu dadkii aad u diidanaa aha hadda marka waxa la leeyahay waxa soo baxay heshiiskii in wax laga bedelo oo labada saddexda markab ee Australia heli doonto laba kamida inay noqdaan kuwa second hand aha hal mid uu noqdo mid cusub mid arintaas marka waxay ka gaantay sawaxan farabadan bay keentay dad badan ka soo horjeedeen xataa nin hore oo environmentiga uu ordi jiray oo magaciisa damagar heesaan jiray oo marna ahaa wasiir oo labor kana ka tirsan oo wasiir mar ahaan jiray ayaaba hadda wuxuu soo bilaabay inuu campaign ku sameyn doono arintaa in laga taqaluso oo la ogolaanin oo laga noqdo fundraising buu sameynayaa si uu martaqan arintaa looga hortago loo joojiyo waxyaalaha kale ee dadka qaar ka uga soo horjeedeen waxa kamid ah maraakiibkan maraakiibtan waxay noqon doonaan kuwa shidaalku u yahay nuclear dadba markii waa nuclear submarine markii la dhaho waxay moodayaan in leeyahay inay hubka ay isticmaalayaan inuu nuclear yahay oo nuclear ridayaan maya ma aha waxa weeye shidaalka ay isticmaalayaan ayaa wuxuu yahay nuclear marka khatartiisu iska wataa oo haduu wax dhaco oo wax kharimo radiation sun abu wataa oo khatartiisu wataa faa'iidada ugu weyn ee loo wato loo jecel yahay submarine waxay tahay waxa la yiri intaas oo maalmood marka arko waxa tasho bilaba ayuusan u baahnaayeen baale markabka shidaal inuu qaato nuclear asagoo isticmaalay badda inuu ku dhex jiro biladdan ayuu badda iska dhex jiri karaa marka cunto un mooyeene ma inay cunto un inay soo baxaan askarta mooyeene bilo ayuu badda dhexeed ku jiri karaa maadaama uusan u baahnaayeen uusan kuwa ku shaqeeyay macnaha petrolka ee baalka waxa la jiraa petrolka kale ay u baahan yihiin shidaalku inta ka dhamaado inay dekor soo baxaan shidaalka marka loo buuxiyo mid ka ay u baahan yihiin asaga nuclearku shidaalku wuxuu haynayaa baaliri bilo iyo haynaya bila hata ka badan baan male bilaba waxa kali ee u soo u baahan yihiin bananaanka kor ugu soo baxo waxa weeye inuu cuntada ay u baahan yihiin askarta meesha ku jirta marka waxyaalahaas uu ku fiican yahay muddo dheer inuu badda hoosteeda ku jiri karo oo marka macnaheedu ay tahay de adduunka geeskiisa kale intuu tago baaladan waxyaalaha maraakiibta noocaas oo kale ah waxa ay khatarta ugu weyn ugu jiraan ee loo ogaan ee loo duqayn karo ee loo dil karo waxa kamid ah halidi indii ay soo baxaan markay soo baxaan ama ay u soo dhawaadaan safeska ama mashka biyaha kor ay u soo dhawaadaan ayaa la arkay oo marka wax la dhawto buuro loo dir karaa ama si kale loo waxayn karaa ama loo ogaanayaa meesha ay kulba marayaan iyo meesha ay u socdaan xataa laakiin sabahalkan badda meesha ugu hooseysa intuu tago ayuu halka ka socon markaas uu bila intuu xataa maqay dalka adduunka geeskiisa kale ayuu ka soo bixi karaa asaga oo wax oo ka hadda usan jirin ilaa markuu soo baxay mooyeene marka xayalaha loogu doorbido taas ka mid ah marka mucaaradkaas ayaa laga muujinayaa oo laga waxaynaya arinta kale iyadana wararka maanta lagu sheegay waxa ka mid ah galabta ayaa waxa la yiri Australia waxay gaadhay markii koowaad 28 million ayay cod uu noqday baa la yiri populationkeeda Australia 28 million ayay noqdeen meeshii ay bariga hore ay maxan may 25 meelahaasan marayni maanta galabta 27 waxba ahayd baa maanta 28 meel gaadhay waxa runtii xiyaala oo yar oo xiisada aha ayaan idin la wadaagi doonaa arinta ku saabsan markaan wax ugu yaro bariga baan gali markaasan iyadana marka idin la wadaagi doonaa arimaha kale arinta ku saabsan iyo kuwa kale to dhageysi wacan

dhegaystayaal kana waa tiriisa codka afka soomaaliga ana xamdi axmed cali la socodsiinaya habeenka soo talaada 8 barka ilaa 9 iyo barka ee waxaa jira meeshan aan kala gadhaxwadayaa dhegaystayaal waxaan rabay inaan soo geliyo nin rajeynaya inuu san nagu soo noqdo nin ka mid ahaa barnaamada ka sii daaya radiogan 3ca ayaan rabay inuu asna soo galo marka waan lagasiban ka warsugayaa intuu iga soo wacahayo si aan waxoogo yar arrima ka qayb qaatay anaga wareysano haddaan sii wadno programkeenii dhegaystayaal waxaa iyadana haddaan horta arrintii population australia ayaa wuxuu gaadhay sanadkan sanadkan maba ahe maanta galabta ayaa wuxuu gaadhay 28 million buu gaadhay 28 million buu gaadhay arrimo marka xiise leh idinla wadaagi waxaa la yidhi horta labada magaalo ee ugu badan ee ugu koreysa waxaa weeye bali melbourne iyo beth mise beth baa ka horeysa beth iyo melbourne weye labada ugu korinta badan baryadhana waxaa bala sheegayaba magaalada melbourne inay noqonayso magaalada ugu dad badan ee waddanka australia muddo aan sii fogeyn hadda haddayna gaadhinba sydney baa ahaan jirtay sydney melbourne baa la dhaafay soo magaalada anagu aan joogno weye haddaanu nahay dadka radio stationka meesha u ku yaala hadda aad dhegeysanaysaan haddii aad dibadda naga dhegeysanaysaan waxaa kaloo iyadana xiisaha le waxay ahayd waxaa la yidhi australia populationkeeda sida uu kacahayo 7:05 waa hal daqiiqo iyo waxyaalo waxaa ruux baa ku darmanaya dadka australia dadweyn dadka shacabka australia 7:05 waa hal daqiiqo iyo wax ruux baa ku darmanaya waxaa ay populationku kor u kacay baa layidhi 12 bilooda lasoo dhaafay 1.6 adu 2 boqolkiiba 2 wax ku dhow ayay populationku kor u kacay ayaa la yidhi intii aan 12 bilood ee hadda aan soo dhaafnay ayuu kor u kacay waxaa dadka australia maanta jooga dadka imaanhaya dad koritaanka sorry afgan koritaanka ay dadku u korahayo ay dadku badan hayaan ilaa uu badan hayaa baan idhi oo hadda waxaa lagu socdaa 28 million baan ku socon yaan gaadhni maya 28 baan marka u soconaa boqolkiiba waxaa lii 7:05 boqolkiiba 7:03 afgan haa boqolkiiba 7:03 waxay ka waa migration wey dad dibadda ka imaanaya dadka kordhahayo dadka australia oo dhan baa saa ma aho macnaheedu dadka koritaankan la kordhahayo ee ku darmanaysa boqolkiiba 7:03 macnaha waxaa weeye intoosa badan dhalmo kuma imaanhayaane wuxuu ku imaanhayaan dibadda dadka imaanhaya wey immigration dadku imaanhaya wey markii intaa laga soo reebo markii la kala jaro dadka dhinta ila dabcan dadku ma dhalanhayaan un mana imaanhayaan un barba iyagana dhimanhaya barna way dabcan way ka baxaan dalka aad u yartay ma badna umalayn ma badno malamee ma badno laakiinse wax xoogga waxaa weeye un dadka imaanhaya iyo dadka dhalanhaya iyo waxaa asna aan yarayn dadka isagana dhimanhaya baxay waqtigoodii uu lasoo gaadhay marka haddii la kala jaro baalii dadka dhalanhaya iyo dadka dhimanhaya markii la kala jaro tirada kaleeta ee kororka ah waxay ka imaaneysaa waa 127 marka isku dar 7:03 dadka ku darmanhaya australia 7:03 waxay ka imaanayaan dibadda 127 waxay ka imaanhayaan dalka gudihiisa markii la kala jaro macnaha inta dhalatay iyo inta dhimatay inta dhalanaysa markii la kala jaro waxaa dheeraadka ah ee kusoo kordhay waxaa weeye ee dalka gudihiisa macnaha ka imaanhaya weeye waxaa weeye 127 waxaa kaloo iyadana lagu wadaa sanadka 2028 waa sanadka soo socda mooyeena ka dambe in uu populationka australia gaadhaya 29 million 1 million inay ku darmanayso sanadkan hadda aan ku jirno mooyeene laba sano kadib oo kalada 6 baan ku jirnaa 29 million 1 million inay ku darmato ayaa lagu wadaa meesha iyadana lagu 2031 waa waxaa weeye hadda 6 baanu nahay 4-5 sano kadib 5 sano kadibna waxaa populationka australia uu gaadhay lagu qiyaasaya inuu gaadho 30 million inuu gaadho 30 million inuu gaadho dadkaas asaga ahana hadda australia dadkeedu
هذا الميشة اللي تشوجو صدّن إياه لبا أيه دبده كل علاقة صدّن إياه لبا أيه دبليشنج أستراليا إيه تشوجا هذا صدّن إياه لبا أيه دبده كل علاقة مرك تاسنا محي هيد أرنتا كوسابسون دبليشنج أستراليا أو كور أو كعي أو بدن هيا وحاكلو أيضنا سان شيجين وأنك هاللي أرنتي وحنين ليش شيء بولن هانسون أو أراهايسا oo ma taqaana laga yaabin yahay inayba ay mucaarad ka noqoto waxa aad looga cabsanaaya inay mucaarad ka noqoto ururka labaad macnaha haga tirada inay noqoto hadii uu laybarku uu soo noqdo xataa inay noqdaan ayagu mucaaradka inay ku guuleysanayeen ayaga say u dhantayba laga looma maleeynaayo laakiin se waxa laga yaabin yahay inay macnaha ay noqdaan kuwa go'aansaday marka waxaan in yaro break aan hadana galaya kadib ayaan ku soo muuqanaya dagaysi wacan

kala programkiinu ma soconayo laakiin haddana si inaan inta minimum ka ama ugu yar ee loo dhigay ka soo baxno waa runtii aad iyo aad muhiim u ah waxaan malaynayaa 700 hada wali ma aan arag inta 800 baa laga yaabaa inay noqoto kulba in yar baa ku darmata sanadkiiba 800 ka soo qaad baa laga yaabaa in la dhaho hada tirin programka Soomaalida inaad soo urursan $800 $800 wax aan runtii aad iyo aad u yar weeye oo markaana tusaysa in dadkeenu ay doonayaan hata hadaan u arkin faa'iido weyn oo war hadda aad ka hesho ama akhbaar aad ka hesho ama aad u arkin inaannu ka tirsanahay mujtamaaca oo codkeenu hawada ku jiro kuna sii jiro oo nimba waxa la yiri bari waxa marka sabab xusuustaan aad u jecelahay nimba reshabeela wiiga hadda shabeela istaamal kan aan sheegayo aan ugu macdarnay ayaa waxa la yiri dadka inta badan Soomaalidu way ogeeyd dagaalo oo dhacdhaco oo dagaal iyo inta badan ku badan dadkaasna dad wax dadka waxa weeyo dad nabad ah weeyo oo iyagu ku jirin marka nin dadka ka mid ah ayaa waxa la yiri rag duulahay oo yu waxa la ka soo qayb galay markaas ragga waxa loo kala qaybinayaa baalidi qolana waxa la dhihi waa waraley qolana waxa la dablay waraleydu macna waxa weeye waa kuwa erayga waran macna waranka ma aha macnihiisa waxay u taagantahay ruuxaasi qori ma haysto qorigan dhaca ee xabada ee gaan oo kale ah ma haysto waa xaal dhihi kaas aan haysanin waa xaal dhihi waa waranle macnaha waa darajays way hoosaysaa way qori maadaama uu saysanin laakiin ruuxi qori haysta dabcan waad garanaysaa qori waa technology-ga ama hubka ugu casirsan weeye markii dagaal la galay wali waqtigaas ay waqtiyadii hore ka waxaa la dhahaa double walaa ruuxa marka dhinac gaar la marinaya wixii la soo helo qayb weyn buu ku yaalanay ama qayb liix buu ku qaadanaya nimba marka waxa la yiri dadka maskaxdu moqtay dadka markii la yara dhiba oo la yara waxeyo dadkaasi inta badan maskaxda ay isticmaalaan marka ninka waxa la yiri qori aloobaad qori waana arin xiisa leh runtii Soomaaliga qoriga wax lagu rido gaanka aan hadda ingiriiska lagu dhahayo iyo asna qori baa la dhahaa geed iska aloobaad oo geed ahaan qori baa la dhahaa marka waxa la yiri ninkii qori geed aloobaad intuu soo qaaday oo sida u sameeyay sida qoriga sidada garabka la gashado oo kale u sameeyay ayuu waxa la yiri qarqar ka gashaday markaas uu soo istaagay markaas waxa waraa sidee hebel uu maxaa dhacay waxay waxaan qarqar ka soo gashay qoriga markaas wuxuu yiri baa leeyahay arka tagay iyo dablan aga jeeday virweled ka taga dablan aga jeeday hada qori baa la yidhaahday dadkii qoladii dableyda xagga intii la mariyay leelahay xoolaha lacagta qaybta u badan bay qaadanayaan hadaan aniguna qori waa qori ana qori baan soo qaatay dablan aga jeeday virweled u baneeyay bidii marka waxaan oga jeeda inaan inagana ku darmano miidiyahan oo niraano waa ka miidiyahanaga dad ay meesha la yimaadaan kuwo channel 9 iyo channel 10 iyo channel 7 iyo kuwan la soo qoro ee 8 ka iyo herer sanki iyo guardian iyo markii kuwa fagaaraha la yimaado anagana keenan FCR Somali ayaan la iimaaneyna oo marka aanu leenahay ka dhaqaaji waxa weeye waa media anagana waa media waa radio waa TV anagana radio way inaan dhana la nimaadno marka say arinta u dhacdo inaan ka qayb qaadano way inta yarta ah aan qaybteeda aan ka siisano marka ay arinta marka arin muhiim ah inaan la qayb qaataan waliba talaadada dambe hadduu ilaahay raadiyo waqtiyada oo kale ayaan idin weydiin doonaa inaad ka qayb qaataan linkkan idin soo direyna station-ka toosad ku isoo wici karaan 3CR hadaad google garaysaan ama telefoonkooda aad soo wacdaan nambarka oo ah 9419 8377 aad wacdaan anytime mar intaaba xafiisku furan yahay waxaad dhigi kartaan inaan donate garayaan rabaa markaas aad lacagta sheegi iyo waxaad adagrinayso xataa dad adaxta inaan sii doono inaan lacagta saan bixin doona oo decision ka imaanayso ama si kale u soo diris waa laga qori markaas aan waan lagu weydiino station keeba program keeba lagu dhimi marka hadii Soomaali program aad dhihi marka nambarka hadan hada idin sii sheego waxa weeye 9419 8377 ama de kale 3cr.org.au hadaad gashaan donate/donate hadaad gelisaan ayadana waad arkaysaan waad ka meelad ka donate gelisaan ayaad ka helaysaan waxaan rajaynayaa ayadana inaan idin la wadaagno linki toos aan dadka ugu soo direyno oo ma taqana dadka WhatsApp-ka iyo aniga WhatsApp-ka ay ku jira ay ku helaadaan ay ku arkaan oo marka ay ku tabarucaan inta ay tabartoodu tahay haduu dadku ay business iyo wax leeyihiin diyaar baan waliba u nahay inaan hawada ku sheegno toos oo ku sheegno oo nidaahno business kaas iyo ruuxaas ayaa lacagtaas waliba maalinka habeenka waliba inaan soo wacdaan aad iyo aad baan waliba u boorinaynaa runtii aad iyo aad ayaan ugu boorinaynaa inaan soo wacdaan habeenka oo ruuxii tabarucaya u dhaho waan tabarucaya si dadka kale isagana ugu booriyo wixii saan sheegay business aan

tuna soo waco uu dhigi karaa businesskayga nin walaalkeen waxa jira markasta sameyn jiray waxa weeye Haaji Mahad culisow khayr Allah siiye ayaa markasta businessyadiisa midkan xawalaada oo taaj ah iyo xalaalka maka xalaal oo ku taala Flemington iyo dukaanka ku yaala Warabi ku yaala Hobbs Crossing oo runtii marar badan aan maqlay dadka Soomaalida aad ugu xidno dadka Afrikaanka kale ba aad iyo aad ugu xidhan asaga blacks aad iyo aad ayuu noo caawinay markasta ruuxa wuxuu ahaa ugu badnaa ee sanad kastaba wariiba $200 na siin haya marka dadka business aan raba saayna waa qayb qaataan ayagana waan soo dhaweeyna xogoyor bariga ayaan galeyna kadib ayaan hadana programka si wadaynaa ee dhageysi wacan.

dhegaystayaal kana waa tiri saacad kaafka Soomaaligana Xamdi Axmed Cali ee la socodsiin habeenka soo talaada 8 barki la 9 ka iyo barka gabagabada programkeena aan soo gaaray la seen tan yar ka dhiman waxaan rabaa idan in la wadaago runtii arrin khusaysa khaasada dadka reer Kaaltan ama dad kale oo Kaaltan deganaan jiray ay khusayso waxa loo yihiin laba guri horta magaalada Melbourne 44 guri oo guriyaha dhaadheer ee dawladda ayay dawladdu magacowday ay sheeg shaaca ka qaaday muddo hadda aan meel 2 sano 3 sano laga joogo in dib dhis lagu sameeyay iyagoo dhalay burburin la casriyeynayo qaylo badan ba ka jirta dad badan ba ka soo horjeeda anigu runtii markaan arkay maal dhawaytaa xataa laga wareystay TV ga channel 9 channel 7 iyo channel 10 ba joogay anigu waxaan idhi arintan waan taageerayaa sababtoon waxa way wax kale ma aha guriyahan waa la cusboonaysiin hadii la cusboonaysiin hina dadka lagu cabsiinayo dadkeena ee la dhahay guriyihiin baa la idin ka raraya waa la idin ka cayrinaya waa la idin cayrinaya oo arin aan waxba ka jirin hadii aan misaal idin soo aduu ruux bic mushtari ah caadi ah yes waan ogeyn waxan dawladda inay tahay oo dawladdeena inay tahay laas ruux bic mushtari ruux caadi ah hadduu guri aad ka kareysanayso asaa ku dhaw gurigan waxaan rabaa inaan dibir dhisma aan dayactirid aan ku sameeyo muddo hadduu hal bil ku siiyo oo ku dhaw isku diyaar garee ayaa dadaashay marka aad u dhameystiro hagaajiyo hadaa tiraado ma ku soo noqon karaana wuxuu ku dhihi hadaa uu ku dhaho dadka kala la siman tahay soo tartan cod soo qoro hadaan ku yeelana waan hadaan raban waan ku yeeli hadaan kala waan ku diido ayadana ayaan bad qabtaa laakiin se dawladdu waxay leedahay guri baa lagu soo heli ku haboon oo lagu tusi marka guriga aad ka hesho oo tiraado diyaar baan inaan ku guuro ayaa hadana dawladdi ay ku rareysa oo lagu kareey lagu soo kareeyni dadkii ku rari lahaa ee taraaga aha ee removalistiga aha meeshii bay ku geeyin xataa alaabta way ku rakibayaan sariirta iyo wixii lamada waa la mudra lacag baa lagu siinay ku rakibaan markii gurigi laga raray ee dib loo dhisay la dhisana ruuxa ugu horeey dadka ugu horeeya baa tahay ee loo rabo ee day rabaan inay ku soo noqonaya marka ku soo noqonaysan haddana dawladdi baa ku soo rareysa ayadii markii hore ku rartay ayaa ku soo rareysa oo kugu soo celinaysa marka sababta iyo ujeed waxa looga calaacali ee loo dhiwaana la barakicinaya waana lagu xadgudbahaya anigu runtii markaan runta idin sheego ma garanayo dad arrimo kale iska wato oo siyaasad iska wata mararka qaarkood doonahayo inay iska dhahan dadkani waa dad rafaadsan weeye waan ka naxayna waan u qoon u ooyeyna arrima ay wataan ayaa aniga raadeen inuu sameeyo isku dooba guriyihii hadda Elgin Square la dhaho corner of Elgin iyo Nicholson labada ku yaalay gudgudna waxa la soo dhamaaray markii hore waa dadkii waa loo sheegay wala shaac laga qaaday in la burburinayo kii ku xigay waxa dadkii in laga raray oo laga wada saaray kakiyad arintii ku xigtay waxaad consultation baa la sameeyay oo anagu qayb ka ahaa guriyaha runtii shuruudo badan oo niri iyo xeelad aan soo jeeday waana laga yeelay waana laga dhageystay waxa kamid ahaa in guriyaha 4 qol iyo 5 qol lagu daray bari hore waxay ahaayeen wixii la burburinayay 3 qolba ugu badnayd 5 4 qol iyo 5 qol ayaa lagu daray guriyaha dhana waa la badiyay 490 iyo 6 guri 200 ka yar ayaa laga burburiyay meesha waxa hadda laga dhisay 204 iyo 8 210 oo wax yar dhiman ayaa laga dhisaaya arintaas oo dhan waxa yaala waxa community ga laga dhigay soo la sameeyay hadda stage ugu dambeeyay kii ka horeeyay ba hadda la bilaabay dib u dhisidii guriga waa la burburiyay dhulkii waa la nadiifiyay hadda dhismihii waa bilaabanaya waxaana lagu wadaa sanadkan soo socda miy ka dambe 2028 ka in la dhameystiro oo dadkiina dib ugu soo noqdaan arintan waxaan rabi dadka inaan la wadaago ogaadaan arintan halkaas ay maraysa wixii dheeraadahana asbuucyada dambe insha Allah idin la wareegayna gabagabadiyan soo gaarnay intaan ka kulmayno sida ayu ma salaamo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.